ala ya la ri tong sem alo alo do ri go sa a to cho to lan e ri ro cho ra ni kram pe ri kram ga to pe no cho ri ri go se to ng no na ji da ti se ka la ma a to wa ra ri kram al go se ra na chu ri chu na chu ra na a to to ji na di de a lo ngi a lo na ngan e ri ro cho ra ni do kon na di do kon go ma an za na no cho ri ri do kon ga ma a to no na ji da ti se ka la ma a to wa ra ri ro ma ga se ra na chu ri chu na chu ra na a to to ji na di ze ha la

shung thai ra si ka mi ji a ro ta ye ra ka ra mu ri tan da ga rang ka nga nga shung ma za chi la ri ya na da ma chu ga ji a ro ngi ya sm da ku ri ya lo ra ma chi la ri ya sm da ku ri ya lo ra sha ki na ji a la